Ossia, Ossia. Tahkapöltiks kirkje värjua, lähtam liehtie faurum riesie.

0: Luojesta luoja,
1: luojesta luoja,
0: luojesta luoja,
1: luojesta luoja,
0: luojesta luoja.